nanso nyankopon a ye dan no de wombisa bebia wo fri emfa ne ho ani bebia ye yi wo ede wakohye ebetimi aye fiase ebetimi aye yade mu nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimonyama di na saade no ne bru enipa adwene ene ne ntiasie so.